bonniiɓe ma barousal saydou guedde e woɗɓe koɓe ma minen hoɗɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓesgu ma.

Oh, dikelio ya wabanawe. Ketone kovarno jina wata luri kamara kominte jirupele. Koluri kamara unotuma mijewa lindijewa. Sabachan kwa zanjar ni gira sarari satiko maideo. Oh, Kosama Chavo, Usman Doro.

ke Usman demo. Ewa. La. Amare Usman demo de gisela. Anate. Ewa. Walo le atuna nak. Ko yalla ko moni dugu sa ci ni nek ne. Wayna ko serale be kene ni rangele. Wa ka de ka nak.